0: gözlerine.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: Deši pedal pa muziko gora, ne?
3: To je best

0: tvoja best.
1: Národná muzika.
0: Party muzika.
2: I čisto frišná muzika.
0: Mi smo Best FM.
3: Najbolši radio.